nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce Quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia est subtectum meum. Sed tantum de verbo. Et sanabitur in mundo.